Rero mugabita Donald Trump yifuzaga ko yahabwa igihembo kitriwe Nobel kubera ko bagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha isi kongera kugira amahoro. Uzakora iki? Iki gihembo uzagihabwe. Oh, ariko iki gihembo rero ntago kigeze kimuhabwa kubera ko cyamaze kuba gihabwa umugabo w'umunya Venezuela.